Dragan Jakovljević je rođen u Kragujevcu, u porodici iz koje potiču i dva velika imena naše književnosti, Milica Jakovljević-Mirjam i Stevan Jakovljević. Još u osnovnoj školi prepoznata je njegova nadarenost za pisanu i izgovorenu reč, što ga je ubrzo dovelo do audicije za novinare u Kragujevačkom studiju RTS-a. Kasnije napušta Srbiju, odlazi u Mađarsku, gde i danas živi i radi. Na Univerzitetu u Budimpešti predaje istoriju srpske književnosti i kulture, a od 95. godine bio je glavni odgovorni urednik srpskih nedeljnih novina. Njegov književni opus obuhvata 15 knjiga, poeziju, prozu, eseje, romane, satire i novele. Njegova dela su prevođena i nagrađivana, kao i predstavljena širom Evrope. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Zlatnik Dositeja Obradovića, Zlatna značka, zatim Zlatni Orfej, Velika povelja Udruženja književnika Srbije, nagrada Dragiša Kašiković, kao i nagrada za književno stvaralaštvo Temnički zapis. Ove godine on je i član žirija tog istog društva, što je posebna čast i odgovornost. Dragan je pokretač konkursa Milovan Vidaković, inicijator radionica kreativnog pisanja, saradnik RTS portala za dijasporu, dopisnik lista Politika i jedan od najaktivnijih kulturnih poslanika srpske zajednice u Mađarskoj. Njegove priče objavljene na portalu koje uređuje privukle su, moram reći, veliku pažnju čitalaca. Zbog svoje topline, iskrenosti i prepoznatljivog stila, Dragan priča svih nas koji smo otišli negde daleko. Saznali smo takođe da je njegova nova knjiga u pripremi, pa će između ostalog i to biti tema našeg večerašnjeg razgovora. Zato hitamo odmah za Budimpeštu, gde nas čeka naš Dragan Jakovljević, odmah posle muzičke pauze, naravno.